lembut, tangan Allah kata dia terbelenggu. Jadi Allah tuh gini. Bal yadahu mabsuutatan, kuasa, kudrat, iradat Allah terhampar luas. Jangan kau katakan

salawat salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, Nabi pun membalas dua kali. Fahim tu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shallaa 'alayya marratan sallallahu 'alaihi biha 'ashara. Orang bersalawat kepada aku, kata Nabi, 10 sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10. Itu balasan Allah kepada orang bersalawat kepada Nabi. Balasan Nabi membalas.

alaihi wasallam, orang yang paling hampir dengan aku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang sebagian orang alergi dengan solawat kepada Nabi. Tak mau majlis maulid, majlis solawat. Kita ubah maulid menjadi majlis solawat. Maulid kan solawat kepada Nabi sallallahu wasallam. Namanya saja maulid. Tak mau juga majlis cinta Rasul. Tak apa sudah. Yang penting intinya solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini digalakkan juga pada malam.

Doa mereka di dalamnya ialah, Subhanakallahumma, Maha Suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah, salam, salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia. Selanjutnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka.